Níl siad ag imrahain ach tá siad ag imra cairid, so tá siad fós ag déanamh go hiontag. Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar Hit 30 na hÉireann. Le mé féin Jess Spencer an seachtain seo. Agus in níos is brálam na vibrafón as an Aaron seo, is brálam na fuinneamh as an Aaron seo. An Aaron Dowsa as an nulder le 54 Ultra. Sa é talk to you ag imra trí ar Hit 30. Three.

0: Aaron an sin a gifir do sin é femi le Noble. An seachtan se ar hit 30 na hhéirn agus lomsa Jess Spencer an seo. I chomh sé is na trucha ar an is mó an seachtan se 30 agus. Tomhaid beagnach ag Ibrahim agur dús sé an top de an seachtan seo.
1: Seo iad na je hit is mó an seachtan seo.
2: Number 10.
3: Let me be
0: Sunny Federa, let me be in your arms.
2: 9.
0: Silva Bumpa, on tonight.
2: 8.
0: Role Model, High Hopes 3000.
2: 7.